skita jer te volim. Minja gradove i luke, vino miša strasti muke, nek se slomi.

Nitko ne zna di me put i vode. Svakim danom sam na drugoj strani. Mene lome bure i nevere. A dogode se